0: انہیں ہی سونپی گئی۔ بانا سنگھ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر یوجنا بنائی۔
1: صاحب، یہ راستہ تو بہت مشکل ہے۔
2: ہاں صاحب،
1: یہاں سے قید پوسٹ 1.5 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔
2: جی صاحب،
1: اور پلان کے انوسار تو ہمیں 2 گنی لمبائی کا راستہ طے کرنا پڑے گا۔
2: بالکل،
1: اور ان سیدھی سپاٹ دیواروں پر چڑھائی تو اور بھی مشکل ہے۔
2: بالکل بالکل۔
3: دیکھو چنی لال، یہ میں نے ایک نقشہ بنایا ہے۔
1: ہاں
3: یہ دیکھو، پاس آ جاؤ، آگے ہو، آگے ہو۔ یہ دیکھو، یعنی ادھر دیکھو، یہ ادھر سے یہاں سے ہم اوپر چڑھتے ہیں تو اس کھڑی چٹان کے کارن ہمیں کوئی دیکھ نہیں سکتا۔
1: ہاں بات تو آپ کی بالکل ٹھیک ہے صاحب، راستہ تو مشکل ہے پر اگر جیت بھی ملے گی تو اسی راستے سے۔
3: بالکل، یہی میں کہنا چاہتا ہوں۔
0: موسم جنوری کی جان لیوا سردی کا تھا، ہوا بھینکر رفتار سے چل رہی تھی، ہاتھ سن تھے، سانس پھول رہی تھی، اور چاروں اور برف ہی برف۔ دیوار کی چڑھائی شروع کی گئی۔ بھینکر طوفانی رات، ابھی ایک تہائی راہ پار کی تھی کہ دل کا ایک سدسیہ گرت میں جا گرا۔ لیکن ساتھیوں، ان کے پاس پیچھے مڑ کر دیکھنے کا بھی افسر نہیں تھا۔ اس سے وچلت ہونا پورے آپریشن کو جوکھم میں ڈال سکتا تھا۔ یہ رن باکورے اپنے کندھوں پر سامان لادے، پیروں میں کنٹیلی کیلوں والے بوٹ پہن کر رسیوں کے ذریعے اور کلہاڑیوں کے سہارے اوپر چڑھتے رہے۔ صبح سویرے کوئی 5:30 بجے کا سمے تھا، تب انہوں نے لیا آخری پڑاو۔ وہاں سے دشمن تھوڑی ہی دوری پر تھا۔
4: صاحب جی، ابھی اور کتنی دور جانا ہے؟
3: بس تھوڑی دور اور۔ وہ دیکھو اس گڈے کے پاس۔
4: جی
1: اچھا،
0: باندھ ٹوٹنے کا سمے آ گیا تھا۔ بانا سنگھ اور ان کے ساتھی پہلے مورچے پر کود پڑے۔
3: ادھر سے دشمن آ رہے ہیں۔

میں تفصیل سے۔ برکس وزرائے خارجہ کی دو روزہ میٹنگ نئی دلی میں جاری ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر اس میٹنگ کی صدارت کر رہے ہیں۔ برکس ممبر ممالک اور ساجیدار ملکوں کے وزرائے خارجہ اور وفود کے سربراہان اس میٹنگ میں شرکت کر رہے ہیں۔ میٹنگ کے دوران وزرائے خارجہ باہمی دلچسپی کے عالمی اور علاقائی معاملات پر تبادلہ خیال کریں گے۔ اپنے افتتاحی کلمات میں وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا کہ امن و سلامتی عالمی نظام میں بدست

0: اپنے افتتاحی کلمات میں وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا کہ امن و سلامتی عالمی نظام میں بدستور مرکزی حیثیت رکھتے ہیں۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے زور دے کر کہا ہے کہ عالمی غیر یقینی اور اقتصادی چیلنجوں کے درمیان برکس سے ایک تعمیری رول ادا کرنے کی امید کی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حالیہ محاذ آرائی سے بات چیت اور سفارتکاری کی اہمیت اجاگر ہوئی ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ اس پیچیدہ اور غیر یقینی کے درمیان دنیا میں مساوی اور مشترکہ اصولوں کو برقرار رکھتے ہوئے مختلف ذمہ داریوں کے ساتھ بات چیت میں مسلسل پائیدار پیش رفت ہونی چاہیے۔
1: Our discussions must advance sustainable development while upholding principles of equity and common but differentiated responsibilities. Technological advancements are reshaping the global landscape. It can be leveraged for good governance and inclusive growth. Peace and security remain central to the global order. Recent conflicts only underline the importance of dialogue and diplomacy. There is also a deeply shared interest in strengthening cooperation against terrorism.
0: ڈاکٹر جے شنکر نے شریک ممالک کا ان کی موجودگی اور برکس طریقہ کار کو مستحکم کرنے کی خاطر جاری اشتراک کے لیے شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ سبھی ساجیدار اور ممبر ممالک دو طرفہ اور کثیر رخی رابطوں کے ذریعے قریبی اور مسلسل رابطے میں رہتے ہیں۔ ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ آج کی برکس میٹنگ نظریات کے تبادلے اور ترقی کے حوالے سے ہم آہنگی کے لیے ایک پلیٹ فارم فراہم کر رہی ہے۔ اس دوران وزیر خارجہ ڈاکٹر جے شنکر نے آج صبح انڈونیشیا کے اپنے ہم منصب سے ملاقات کی۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ انہوں نے جامع کلیدی بھارت انڈونیشیا ساجیداری اور جنوب مشرقی ایشیائی ممالک کی انجمن کے ساتھ اشتراک کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل ابوظہبی میں متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان کے ساتھ بات چیت کریں گے، جس کے نتیجے میں بھارت اور متحدہ عرب امارات دونوں ملکوں کے درمیان پہلے سے موجود مضبوط شراکت داری کو ایک نئی سطح تک لے جانا چاہتے ہیں۔ دونوں ملکوں کے درمیان اعلی سطح پر بڑھتے ہوئے رابطوں کے بعد وزیر اعظم وہاں کے دورے پر جا رہے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کے صدر نے اس سال جنوری میں نئی دلی کا دورہ کیا تھا اور گزشتہ 10 سال میں یہ ان کا بھارت کا 5واں اور متحدہ عرب امارات کے صدر کی حیثیت سے 3را دورہ تھا۔ دونوں رہنماؤں نے اپنی میٹنگ کے دوران کلیدی جامع نوعیت کی ساجیداری کا تفصیلی جائزہ لیا اور کئی اہم سمجھوتوں کا تبادلہ کیا۔ ان میں سے سب سے زیادہ اہم کلیدی دفاعی شراکت داری کے لیے کام کو باقاعدہ طور پر آگے بڑھانا بھی شامل ہے، جو کہ دونوں ملکوں کے باہمی سیکیورٹی تعلقات میں ایک اہم قدم کی حیثیت رکھتا ہے۔ کانگریس کے اسمبلی ممبر وی ڈی ستیسن کیرلم کے نئے وزیر اعلی ہوں گے۔ کانگریس لیڈر دیپا داس منشی نے آج نئی دلی میں ایک پریس کانفرنس میں یہ اعلان کیا۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیر داخلہ امیت شاہ نے کہا ہے کہ آفات سے نمٹنے والی قومی فورس این ڈی آر ایف نے اپنے 20 سال کے مختصر قیام میں ہی ملک کے 140 کروڑ عوام کا اعتماد جیت لیا ہے۔ وزیر داخلہ نے یہ بھی کہا کہ آفات سے نمٹنے کے سلسلے میں بھارت ایک عالمی رہنما کے طور پر ابھرا ہے اور یہ دنیا میں اس طرح کا قدم اٹھانے والا سب سے پہلا ملک ہے۔ وزیر داخلہ نے یہ بات غازی آباد میں این ڈی آر ایف کو صدر کا پرچم دیے جانے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ جناب شاہ نے کہا کہ جب بھی ملک کے کسی بھی حصے میں کوئی آفت آتی ہے یا آنے والی ہوتی ہے تو این ڈی آر ایف کے عملے کے وہاں پہنچنے کے بعد لوگ راحت کا سانس لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی فورس کو صدر کا پرچم ملنا نہایت فخر کی بات ہے۔ جناب امیت شاہ نے کہا کہ صدر جمہوریہ نے ساتھ ہی ساتھ این ڈی آر ایف، ایس ڈی آر ایف، پنچایت، ریاستی انتظامیہ، این سی سی، این ایس ایس اور ہزاروں آپدا متروں کی خدمات کو بھی سراہا۔
2: این ڈی آر ایف کو راشٹرپتی نشان کا سنمان دیا گیا، وہ ہم سب کے لیے گورو اور پرتشٹھا کی بات۔ یہ سنمان این ڈی آر ایف کے سمست بل کے سیوا، ساہس، شوریہ اور سمرپن کے سنچت گنوں کا سنمان ہے۔ 20 سال کے کم انترال کے اندر آپدا بچاؤ کے کھیتر میں بھارت کو ویشوک نقشے پر رکھنے کا کام این ڈی ایم اے اور این ڈی آر ایف نے کیا ہے۔
0: امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ اور چین کے صدر شی جن پنگ نے آج بیجنگ میں بات چیت شروع کی ہے، جسے صدر ٹرمپ نے اب تک

0: کی سب سے بڑی سمٹ قرار دیا ہے، جس میں ایران جنگ اور باہمی تجارتی کشیدگی سمیت وسیع تر معاملات پر تبادلہ خیال کیا جا رہا ہے۔ کل رات امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کو بیجنگ پہنچنے پر شاندار استقبالیہ دیا گیا، اور انہوں نے آج چین کے صدر شی جن پنگ کے ساتھ اپنی پہلی ملاقات میں کہا کہ وہ ان کے ساتھ اعلی سطح پر بات چیت کے منتظر ہیں۔ اپنے افتتاحی کلمات میں آج صدر ٹرمپ نے کہا کہ اسے کچھ لوگ اب تک کی سب سے بڑی سمٹ کہہ رہے ہیں، جہاں بیجنگ میں گریٹ ہال آف دی پیپل پر چین کے صدر کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے۔ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ چین کے 3 روزہ سرکاری دورے پر ہیں۔ دونوں رہنماؤں کے ساتھ پہلی ملاقات 2 گھنٹے سے زیادہ وقت تک چلی۔ صدر ٹرمپ کے ہمراہ امریکہ کے سرکردہ صنعتکار اور اعلی سطحی وفد بھی ہیں۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ ای ڈی زائگار ٹیکنالوجیز پرائیویٹ لمیٹڈ اور دیگر کے خلاف ایک معاملے میں چھاپے کی کارروائی انجام دے رہی ہے۔ یہ چھاپے غیر ملکی کرنسی کے بندوبست سے متعلق قانون ایف ای ایم اے فیما کے ضابطوں کے تحت 14 لوگوں اور کمپنیوں سے وابستہ مقامات پر مارے جا رہے ہیں۔ اپنے بیان میں ای ڈی نے کہا ہے کہ اس معلومات کی بنیاد پر تحقیقات شروع کی گئی ہے کہ زائگار ٹیکنالوجیز آن لائن گیمنگ کے ذریعے لوگوں سے پیسے وصول رہی ہے۔ اور بیڈمنٹن میں 2 بار کی اولمپک تمغہ یافتہ پی وی سندھو اور مردوں کے ڈبلز کی ستوک سائراج رینکی ریڈی اور چراغ شیٹی کی سرکردہ بھارتی جوڑی آج شاندار جیت درج کرتے ہوئے تھائی لینڈ اوپن کے کوارٹر فائنلز میں پہنچ گئی ہے۔ عالمی نمبر 12 کھلاڑی سندھو نے مسلسل شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ڈنمارک کی ایمیلی شولز کو اسٹریٹ گیمز میں 28 منٹ میں 21-13 21-15 سے ہرایا۔ کوارٹر فائنل میں سندھو کا مقابلہ جاپان کی اکانے یاماگوچی سے ہوگا۔ وہیں ستوک اور چراغ کی جوڑی نے ملیشیا کے بریان جیریمی گنٹنگ اور محمد ہیکل کو اسٹریٹ گیمز میں 21-12 21-19 سے ہرا کر آخری 8 میں اپنی جگہ بنا لی۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ بھارت نے زور دے کر کہا ہے کہ عالمی غیر یقینی اور اقتصادی چیلنجوں کے درمیان برکس سے ایک تعمیری رول ادا کرنے کی امید ہے۔ نئی دلی میں برکس کے وزرائے خارجہ کی 2 روزہ میٹنگ کا آغاز ہو گیا ہے۔ بھارت اور متحدہ عرب امارات وزیر اعظم نریندر مودی کے دورے کے موقع پر 2 طرفہ تعلقات کو آئندہ سطح تک وسعت دیں گے۔ کانگریس نے کیرلم کے اگلے وزیر اعلی کے لیے وی ڈی ستیسن کے نام کا اعلان کیا ہے۔ وزیر داخلہ امیت شاہ نے کہا ہے کہ قدرتی آفات سے نمٹنے کے معاملے میں بھارت ایک عالمی رہنما اور سب سے پہلے مدد کرنے والے ملک کے طور پر ابھرا ہے۔ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ اور چینی صدر شی جن پنگ نے بیجنگ میں اہم بات چیت کی ہے۔ ایران جنگ توانائی کا عالمی بحران محصولات اور تجارتی کشیدگی ایجنڈے میں سر فہرست ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: Good afternoon. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. India asserts BRICS expected to play a constructive role amid global uncertainty and economic challenges. 2-day BRICS foreign ministers meeting begins in New Delhi. India and UAE set to take bilateral ties to next level during Prime Minister Narendra Modi's visit to Abu Dhabi tomorrow. Congress leader V.D. Satheesan to be Chief Minister of Kerala. Home Minister Amit Shah says India has emerged as a global leader and first responder in disaster management. U.S. President Donald Trump and Chinese President Xi Jinping hold crucial talks in Beijing. Iran war, global energy crisis, tariffs and trade tensions high on agenda. And in badminton, India's PV Sindhu and men's doubles pair of Satvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty enter quarterfinals of Thailand Open. India today asserted that expectations are growing for BRICS to play a constructive role amid global uncertainty and economic challenges. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar stated this in his opening remarks on the commencement of the 2-day BRICS foreign ministers meeting in New Delhi today. The meeting is being chaired by Dr. Jaishankar. Foreign ministers and heads of delegation from BRICS member countries and partner nations are participating in the meeting. Speaking on the occasion,

0: کہ وہ ریاستی حکومت کی جانب سے روبامل لائے جا رہے ترقیاتی اور فلاحی پروگراموں کے فوائد عوام تک پہنچانے کے لیے کام کریں.
1: మూడవ సంవత్సరంలో కాలు పెట్టిన సందర్భంగా ప్రజా పాలన ప్రగతి ప్రణాళిక అనే కార్యక్రమంతో 99 రోజులు అన్ని శాఖలకు సంబంధించిన అంశాలని ప్రతి గ్రామానికి తీసుకెళ్లి ఆ సంక్షేమ కార్యక్రమాల్లో పేదవాడికి ఎక్కడ ఇబ్బంది కలుగుతుందో తెలుసుకుని దాన్ని సక్ర మార్గంలో నడిపించాలని ఈ కార్యక్రమాన్ని ఈనాడు మనం చేపట్టాం.
0: اس پروگرام میں کلکٹر دیواکر، عوامی نمائندوں اور اعلی عہدیداروں نے شرکت کی. ایکسائز اور سیاحت کی وزیر جوپلی کرشنا راؤ نے کہا ہے کہ ہر گھر کو ایک لائبریری میں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. انہوں نے آج 99 روزہ ایکشن پلان پرجا پالنا پرگتی پرنالیکا کے تحت تعلیمی تقاریب کے حصے کے طور پر ونپرتی ضلع ہیڈ کوارٹر پر لائبریری میں منعقدہ ایک پروگرام میں شرکت کی. اس پروگرام میں اسٹیٹ لائبریری چیئرمین ریاض، لائبریری کے چیئرمین گوردھن ساگر، زرعی مارکیٹ کے چیئرمین سرینواس گوڑ، ایڈیشنل ایس پی راجیش مینا اور دوسروں نے شرکت کی. ہر سال کی طرح اس سال بھی 8 جون کو حیدرآباد کے نمائش میدان پر دمے کے مریضوں میں دوا تقسیم کی جائے گی. یہ دوا مچھلی کے منہ میں رکھ کر دی جاتی ہے. حیدرآباد کے انچارج وزیر پونم پربھاکر نے آج تمام محکموں کو ہدایت دی کہ وہ دوا کی تقسیم کے لیے مل جل کر کام کریں. حیدرآباد ضلع کلکٹر کے دفتر میں منعقدہ جائزہ اجلاس میں وزراء واکیٹی سریہری اور محمد اظہر الدین اور دیگر عوامی نمائندوں اور اعلی عہدیداروں نے شرکت کی. وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے کفایتی اقدامات کے لیے پیش کیے گئے 7 نکات پر بی جے پی کے ریاستی دفتر میں آج ایک خصوصی پروگرام منعقد ہوا. اس موقع پر پارٹی کے ریاستی صدر رام چندر راؤ نے 10 تجاویز پر مشتمل ایک دستاویز جاری کیا. انہوں نے کہا کہ سودیشی اشیاء کا استعمال اور ایندھن کی بچت جیسے اقدامات آتم نربھر بھارت کے مقصد کے حصول کے لیے ضروری ہیں. ماہر معاشیات پروفیسر کرشنا ریڈی نے 7 نکات کا جائزہ لیتے ہوئے کہا کہ عوام الناس اگر اپنی روزمرہ کی زندگی میں چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں لائیں تو ملک کی معیشت مستحکم ہو سکتی ہے. ریاستی وزیر محنت و کانکنی ویویک وینکٹ سوامی نے کہا ہے کہ سنگارینی کے تحت نئی کانوں کو لانے اور ملازمین کی بھرتی کے لیے اقدامات کیے جائیں گے. انہوں نے کہا کہ حکومت سنگارینی کی عظمت رفتہ کی بحالی کے لیے کام کرے گی. انہوں نے آج منچریال ضلع کے مندمری میں ایک کان میں اتر کر ملازمین کے کام کا جائزہ لیا. اس موقع پر انہوں نے شرم شکتی ایوارڈز حاصل کرنے والے ملازمین کو مبارکباد دی. مرکزی حکومت نے آج ایک اہم فیصلہ کرتے ہوئے شکر کی برآمدات پر پابندی لگا دی. حکومت کے اس اقدام کا مقصد ملک میں شکر کے ذخیرے کو بڑھانا ہے اور اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ عام آدمی پر قیمتوں کا بوجھ نہ پڑے. اس پابندی پر فوری طور پر عمل ہوگا اور یہ احکام 30 ستمبر تک لاگو رہیں گے. پسماندہ طبقات کی بہبود کے لیے حکومت کے مشیر کی حیثیت سے وی ہنومنت راؤ نے آج سیکرٹریٹ میں جائزہ حاصل کر لیا. اس موقع پر ریاستی وزیر پونم پربھاکر نے انہیں مبارکباد دی. پونم پربھاکر نے کہا کہ ہنومنت راؤ کے تقرر سے پسماندہ طبقات کی ترقی میں کافی مدد ملے گی. انہوں نے کہا کہ آنے والے دنوں میں پسماندہ طبقات کی بہبود کے لیے ہنومنت راؤ کی تجاویز کو ملحوظ رکھا جائے گا اور سب مل کر پسماندہ طبقات کے حقوق کے تحفظ کے لیے کام کریں گے. اور آخر میں اس بلٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجیے. ریاست کے گورنر شیو پرتاپ شکلا نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ وزیر اعظم نریندر مودی کی اپیل پر ایندھن کی بچت اور غیر ملکی زر مبادلہ کی بچت کے لیے آگے آئیں. سول سپلائز کے وزیر اتم کمار ریڈی نے کہا ہے کہ ریاست میں اب تک کسانوں سے 30 لاکھ ٹن دھان خریدی گئی اور کسانوں کے کھاتوں میں 4600 کروڑ روپے جمع کیے گئے. حیدرآباد کے انچارج وزیر پونم پربھاکر نے تمام محکموں کو ہدایت دی ہے کہ وہ 8 جون کو دمے کے مریضوں میں دوا کی تقسیم کے لیے مل جل کر کام کریں. اور وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے کفایتی اقدامات کے لیے پیش کیے گئے 7 نکات پر بی جے پی کے ریاستی دفتر میں آج ایک خصوصی پروگرام منعقد ہوا. آکاشوانی حیدرآباد سے علاقائی خبریں اب ختم ہوتی ہیں.
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग ले रहे विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लाव